Tunemesona pa kwa tukachana da fonde ke luka mbongo tape kobe komite penze ni balota na ndo ni miombela. Kade su ikir na chika pati ya mozoko. Mozoko ni amule gene itonso. Yaka yaka yaka goti tene isi na tanga chika pati kusala. Chingonga pe kobe komite na ndo da fonde ke luka. Chaki andonga kwa singa ande. Ah, voilà. Sula kwa ke boto menti ye wala leche itonso na ndo ya isu alimbi chite na sina ye. Tonga nanda unayanga da selimbi chite na isa kahange.